0: Së pari, shkojmë me Nicole Prekpalaje, është dhe kryetar i Shoqatës së Shqiptarëve në Zarë. Përshëndetje, Nicole.
1: Që, përshëndetje, prezidente.
2: Përshëndetje, zotin kryezio, përshëndetje, dëgjuesve tanë dhe mbarë diasporës.
0: Faleminderit shumë që na u bashkangjitët në këtë bashkëbisedim për Radio Helsinku në programin e gjuhës shqipe në Gratë. Është kënaqësi sa të ndajmi me ju një pjesë të jetës së aktiviteteve në qytetin e Zarës. Si lidhët historia juaj personale me Zarën? Në qëfar moshe keni ardhur në Zarë?
2: Fillimisht duhet kisha pas dëshirë të prezentoj komunitetin shqiptar në prefekturën e Zarës, i cili vepron përmes shoqatës shqiptare të prefekturës e Zarës, e cila është një vazhdimësi e viteve 90, kur shqiptarët e të gjithë diasporën funksionojnë si një lëvizje bërë popullore në Lindjen Demokratike të Kosovës, në krye me të madhin doktor Ibrahim Rugovën, të cilën patëm fat të mirëpresim bashkë me Zarë në vitet 1999, ishte krenari për këtë komunitet të vogël i cili gjatë gjithë kohës lëvizi, kontribuoi, sakrifikoi për të mirën e popullit shqiptar deri në arritjen e pavarësisë së Kosovës.
0: Sa bukur. E kemi edhe mësuesin e gjuhës shqipe, profesor Vesel Lekaj. Vesel, na tregon pak për në çfarë moshe keni ardhur në qytetin e Zarës. Çka ju lidhi ajo? Apo vendosën prindrit, apo ju vetë?
1: Mirë, faleminderit se ne kemi një telefon për shkak se po më thonë dytë po dhe nuk po ndëgjoj unë e qka po bisedohet dhe po telefoni prej këtite unë. Me gjithate, unë e baj një prezentim, unë jam Vesel Lekaj, nga Komuna Deçanit, tu kam marrë në Zarë me studiu e historinë e artit, kom kry fakultet me mersaturën, kom vazhdu doktoraturën, edhe në Prishtinë atje kom fakultetin e gjuhës shqipe, edhe do më thonë kom edhe fakultetin e pikturës. Unë kur kom marrë këtu në Zarë, kom pa që gjatë studimeve, ka është një komunitet këtu, një komunitet jo i vogël, i madh, sa do që jeton në një rreth kompakt, ka një histori bukur të vjetër, që do të flasim gjatë temave kështu të ardhmen, edhe do më thonë një prezentim jemi, do më thonë ke kësisoj.
0: Po.
1: Ndërsa nëse flasim tani në një pyetje që ju e keni parashtu se çfarë bën këtë komunitet veçantë krahasu me diaspora tjera shqiptare, unë mund të më thonë që në vendet balkanike diaspora shqiptare ka një situatë tjetër, është pak më ndryshe, në vështërsi nga propaganda slave sigurisht, edhe që shqiptarë gratësi kanë një përsi shumë të madhe, kanë kushtet dhe më thonë plëtsuare, dhe jo vetëm që dhe më thonë është një prezencë madhe e mërgjimtarëve tanë gjatë gjithë vijës bregdetare, është ta tu përshqipej Peloponezit e në vendik atje. Edhe, mirë, po me gjithë atë e thashu ne, na pak kemi parë kujdesi si këtu në për vendet balkanike, për shkak se në propaganda slave ka bodi vetën, dhe më thonë kadal, ko vjen tu rëgullu që është edhe, dhe më thonë imazhion po ndryshon këtë drejtim. Sa për këtë arbreshve të këtu, sa për këtë saj pyty, arbreshve të këtu e kanë, dhe më thonë, gjallë një histori të afërt. Se do në thotë kjo, pra na kemi komunitete që kanë arë gjatë gjithë periudhave historike, dhe më thonë, nështë pe pra ndërisë romake ka dyndje, ka, edhe kështu që këta është dyndje a fundit, 300 jetë e fundit që kanë arë këtu, edhe këta i kanë matë fresk këta disa, dhe më thonë, në gjarje të Shkodrës e rëthinë, Tivarit edhe pjesëve tjera, dhe më thonë që kanë ardhë ma vonë, që kanë ardhë dhe kanë të gjalla disa, se na kemi këtu komunitet para 600 vjetëve, që ata din që kanë ardhë nga ajo zonë, por që nuk din sot, nuk din se nga cila pjesë ka ardhë.
0: Po.
1: Për shembull, kemi Arbaninë në rrethin të Erën me Mira, dhe më thonë rrethin të Trogirit, ku kanë edhe emna, dhe më thonë ashtu, mirë po nuk e din faktikisht e cilës pjesë kanë ardhë. Këta këtu arbresht të Zarës kanë jetu kompakt, dhe më thonë janë me tjetën, edhe dhe në luftën e dytë botërorë kanë qenë pavarur edhe pe qytetit, mas luftë dytë botërorë partia komunistatë, dhe më thonë ka integru edhe me qytetë dhe lagje, dhe më thonë e qytetit, edhe kanë jetu kompakt, faktikisht edhe martesat i kanë pas me njën i tjetën, bile kanë qenë fanatik të drejtim, derivon Ne kemi për shembull një tregim Shime Dëshpalit, është një kompozitor, një krijues, një që bile fëmijët i ka pas akademik në lëminë e muzikës. Se ky vend këtu ka qenë në luftën e dy botërore, ka qenë me Italinë, domethënë Italia ka qenë me sheku i tij, bile prej kryzat 4. Edhe kështu që ky ka një tregim aty dashuria e dy trinjve, për shembull në një prozë, një tregim. Dashuria e dy trinjve se si një arbanas me një tjetër dhe bëhet një zhurmë qytet të poshtë përpjet, kështu që domethënë janë kanë qenë fanatik domethënë të rujtjes së identitetit vetë edhe kështu.
0: Profesor, si është organizimi i mësimdhënjes së gjuhës shqipe në Zorë dhe në qytetet e tjera? Pasi veç ju jeni edhe aktualisht jeni mësimdhënës në gjuhën shqipe, sa është interesimi ndër vite dhe cilat janë sfidat kryesore në mësimdhënje atje?
1: Po, unë mendova që do të përshkojmë rand pyetjeve. A dinë më honë, ato pyte që keni
0: parashtru. Okay, shkojme.
1: E nëse do një mundën po, a dinë me qëllim që e kom mundë dhe kolega.
0: Okay.
1: Më si dajmë, ti dajmë dhe tyra.
0: Në regull. Po se tashini me një telefon jeni.
1: Po jemi me një telefon, ajo është, ajo është. Edhe është shumë dam pak që nuk e di se që po bisedohet ky, që a bisedohet dhe qka me gjithë. Po, mirë, atëre dhe më thonë, ne kemi edhe si kanë arritur arbresht të zarë, struj, gjuhen, edhe gjitha këtu ishte një pyte tjetër, që
0: po,
1: mund bisedoj
0: po,
1: pak.
0: Po.
1: Shiko, këta kanë orë nga veriu i Shqipnis, faktikisht, edhe jënë kryesisht dialektin geg, këta kanë mëri këtu, dhe më thonë kryesisht kanë mëri ka vitet 1726, 7 dhe 33, dhe më thonë janë tre grupesh, 500 vetë. Shiko se ne kur nuk mund të dim dy ndjetë të mëdhaja të emigrimeve tona, dhe du të kemi këto shumë të dim këtë përshkak se na shohim se gjatë gjithë vjes Bregdetit kanë këtë periudhë që ka kanë ardhë, janë lodhje në Al, për shembull, na kemi shëstan, kemi toponime gjatë gjithë Bregdetit që janë në Al atje. Po është diçka tjetër që një numër shumë i madh, edhe disa nuk u nëla në Azazh, ku në Venedik çak edhe në Austri. Edhe kështu që kanë ardhë, edhe ata kanë qenë deri vonë, deri në luftën e dytë botërore, sepse na duhet dim që Partia Komuniste këtu ka qenë ashpër ndaj tyre. Shumë ashpër ka qenë ndaj tyre, për shandaj breshve. Edhe meqense këta kanë qenë në qytetin italian. Domthonë Italia ka qenë zarën dhe luftën e dytë botërore. Këta domethënë Partia Komuniste i ka shkatërruar si bashkëpunëtor të fashizmit. Për shembull na kemi 303 njerëz të mbytur ndeti, kështu, pa gjyq, që sot nuk i din familjet e tyre këta, nuk i din, edhe nuk kanë histori për ta, nuk kanë guxuar me i përmend, domethënë. Kështu që traditat e forta të veriut, kanuni, zakonet, pastaj kanë pasur edhe meshën gjuhën shqipe, i kanë rujt këto, domethënë, i kanë rujt këto zakone, i kanë rujt. Masane ka qenë edhe mesha në gjuhën shqipe, ka qenë mesha në gjuhën shqipe këtu.
0: Po.
1: Ka qenë një mesh, domethënë që i ka rujt në arbëresh zor sepse kisha kur e ka meshën në gjuhën kombëtare, domethënë ajo është rujt, kisha ka rujt gjuhën kombëtare këtu pas meshën. Se çdo meshë dhe çdo fe që ka qenë në gjuhën tjetër e ka asimiluar popull. Kemi rastin na, për shembull, në xhamiat tona, xhamiat kanë qenë asimiluese për shqiptarët në Ballkan, asimiluese, tmerrsisht asimiluese. Mm-hmm. E kështu që kisha e ka rujt këto dhe këta ka rujt një frym të Shkodrës. Për shembull, na do të flasim pak më avon për disa figura që kanë shënuar se këta unë sa kom pa këtu për gati 20 vjet që jam këtu. Këtu është një histori interesante në këtë Arbanas këtu, se këtu nuk kom pa mburrje këta për histori edhe për kështu. Ata historinë kanë bë, këtu mos u mburr. Këta kanë pas luftë sot një javë për javën tjetër, më thon aty për aty. Edhe kështu që mirë, po tash janë mirë se kanë drejta, kanë edhe kështu që jeta është pak më dinamike dhe më ashtu.
0: Po dhe, zakonisht pas luftës dytë botërore kanë filluar edhe ndoshta edhe më shumë të drejta të kenë, edhe integrimi tënë në institucione të kroate ka qenë më i madh. Kemë edhe shumë albanolog të njohur, si Stipčević apo të ilirologaj ka qenë se s'ka bëj.
1: Po, neve do t'i përmendim edhe ata këtu tani gjatë radhës. Është një vërtet që, do më thonë, ishte një liberalizm këtë drejtim mbi këto. Mirë po shqiptarët këtu, shqiptarët kanë pas një tjetër tretman. Do më thonë, një tjetër tretman kanë pas. Do më thonë, dhe veçanë, sa do që kishin liri, ishin fillu, shkolla, ishin, ato do më thonë kanë pas. E kemi ju, keni pas këtu, se do më thonë, sa ka elemente këtu të rujtën e në Arbanas elemente të vjetrat, kulturës ilire, tjera. Dhe më thonë këtë jetën e përdishmet këtyn e njerëzve këtu. Këtu, të arbëreshët, është rujtë ajo frima e ilirëve të vjetër. Edhe mund da më thonë që këta ka një gjuar kaike, gegnishte, që e ka rujtë, sa do që ne kemi një standard, që një standard gjuhës, që ka, e ka rujtë të formën e arkaike të gegnishtes vjetër.
0: Po.
1: Por këta këtu e ka rujtë gjallë, për shamu këtu këta e kanë qytetë mbretneshat e utë, një tërk të vogël aty. Më thonë e kanë mbretreshat e utë, pra e këtu këta një mbretneshe i lire që ta kemë këtu. Është interesant se këtu edhe në qytetin e Zarës, janë 1500 vareza në rel, ose jo si prela, 1500 vareza në rel janë të identifikume në Kroaci e vareza i lire, se ka dhe në Osijek, ka dhe në vendet tjera, këtu janë të identifikume 1500 moka herë, dërso ka dhe zbulime të vjetra, dhe më thonë zbulime të reja që janë këtu. Pastaj është Muzeu Arkeologjik i Zarës këtu. Këtu ka për shembull është ajo në Muzeu Arkeologjik për shembull kemi fiset ilire, domoshta ashtu si mësojmë na edhe këta i kanë këtu. Domthonë
0: po.
1: Edhe kështu që kemi për shembull stacioni autobusëve ende në Zarsë do kemi në Liburnia për shembull. Kemi për shembull edhe rilindja e lire këtu në shkollë viteve 1866, ato në vitin 1901 të masi kemi edhe mësuesit shqiptar që kanë dhënë mësim këtu në Zarsë për shembull. Pash bardhje Gjergjfishta, Dremjeda, Shtefen Gjeqovi, një manferizit i kur ma vone kështu, dhe më honë. Pasaj kemi edhe një karakteristik tjetër, me qenë se po flasim për atë reflektimin i lirën këtë
0: pjesë.
1: Se pas Peteskos...
0: Se ka elemente e të gjalla të kulturës i lirën në jetën përdeqme, apo në zakonet e tyre.
1: Se pas Peteskos, me 1396, rektori Dursit, Gjon Dursaku, që ishte atje, erdhë të në Zarë, domthonë ai ishte domethënë një rektor që iku edhe në zonë në ndërtesën dominikane. Edhe ai universitet sot merret si universiteti më i vjetri. Domthonë është në Kroaci, edhe kush është në fazën e universitetit që ja 10 vjet. Derisa kanë shkuar ndërsa kanë marrë shënim mbi. Domthonë ka shumë realitete këtu që nuk dihet. Ose unë po them edhe diçka tjetër se për shembull unë aty
0: ka qenë edhe Fajkonica
1: Fajica ka qenë Panoli këtu edhe ata
0: po.
1: Mirë po deshta më thoni gjëja që këtu ne kom gjetë për shembull Zarr ku ja kemi mësim atje në shkollat mesme në gjimnazin Vladimir Nazor që ka tashmë vonë kom pasë Ivan Dunja dhe tjerë për shembull 1858 kanë dhënë gjuhën e ilirëve ilirishtën si lëndë kryesore. Domthonë ilirishtja ka qenë më interesant se matematika, se domthonë që është dhënë Zarr këtu. Ona tjetër kemi edhe periudhën e Napoleon Bonaparte, është një periudhë e shkurt, e cila këtu e shohin si një rinjë shumë të madhe dhe ai pat bon faktikisht. Ishin domethënë bashkimi i provincave ilire që 1815. Kështu që domethënë ona tjetër ka shumë dokumente këtu për të shkuar më tutje.
0: Po. Dalim pak tek 300 vjetori ditëve të Arbëreshëve. Sa jeni të përgatitur, sa është përgatitur shoqata shqiptare në Zarë për e cila do të fillojë me datën 6 deri me datën 10. Mund të na flisni pak a shumë për programin?
1: Po, mund ju flasim këtu, na mund të më ditë se 300 vjetori Arbëreshëve të Zarës, që pak Nikola pak në frymën e 300 vjetorit në dy fjalë.
0: Po, patjetër.
1: Dy fjalë.
2: Alo.
0: Po, Nikola.
2: Kur nade?
0: Ju tash sekretari i shoqatës së shqiptarëve në Zarë edhe do ta festoni këtë jubile të madh për 300 vjetorin e ditëve të Arbëreshëve. Po, na mund të na flisni pak për programin, kur fillon dhe kur mbaron dhe pak a shumë për aktivitetet, se çka është planifikuar?
2: Sigurisht. Komunitetin shqiptar në prefekturën e Zarës e ban të veçantë vetë faktit që komuniteti jetar dhe vepran në qytetin e Zarës, në qytetin ku Arbëreshët para 300 vitëve bën dhe migrimet e para. Dhe sot janë pjesë pandashme me komunitetin tonë. Kjo është një privilegjë për në shqiptarës të Zarës, që jetojnë bashkë. Dhe shqiptarët e Zarës gjatë gjithë kohës kanë qenë të organizuar në të gjitha format dhe të rjeqën dhe shqiptarëve, dhe tash kjo është ndoshta një temë sa i përket shoqatës.
0: Po, fillimisht mirë është, vazhda, vetëm vazhda.
2: Po, jemi pjesë pandashme e Arbëreshëve, edhe jemi kërënërë si shëqarë, si shëtarë, që ndoshta profi profesorit do të kishte me thonë disa fjalë më të për Breshët, pasi që edhe veprën në shkollën e Krujë Kushtit që në Besën Erdhe.
0: Shumë faleminderit, Nikol.
1: Po, faktikisht këtu këtë vit është 300 vjetori i domosht një vit jubilar shumë i rëndësishëm për gjithë komunitetin këtu, edhe është ndoshta një karakteristikë që duhet ta dinë edhe dëgjuesit tanë, adatar që kemi nëpër gjithandaj në Evropë edhe njerëzit tanë atje, se këta kanë bënë një plan program para një viti i kanë 300 manifestime. Po do të thonë për 300 vjetori kanë 70 manifestime. Prej janarit deri në dhjetor kur përfundon ky vit 2026 ai kanë 70 manifestime. Dveçanta, çdo 2-3 ditë, çdo 4, domethënë gjatë gjithë vitit. Faktikisht është program i arbreshve. Ne sado që mundohem edhe i nimojme, kanë konsulta, krejt në atonë, kryesisht e kanë punu edhe, ata kanë marë shumë, e kanë marë, domethënë edhe si mas përvojës që kanë, se në 300 vjetojnë ta çdo vjet, e kanë, domethënë kryesisht, datat 6 edhe dhe në 10 maj. Po në këtë vit e kanë prej janarit 70 organizime i kanë. Wow. Për shembull këtu në kompanë, për shembull në programin e tyre, për shembull pe 20 janarit që në shkurtë për shembull kanë si tema si kursi të folur i të folurës, kanë për shembull broshurë arbëneshe, disa libra i komentojnë, për shembull Arbanasin koleksionin e bibliotekës shkencore të Universitetit Zarës. Domthonë kanë edhe këto në kujtim të Augustin Sipçevicit, Aleksandër Sipçevicin e kanë kujtuar, Zara e lexon Aleksandër Sipçevicin është i tem tjetër. Mirë, po na mundën pak me dhon ndoshta pak më në mënyrë kështu më precize, për shembull ditët që janë prej datës 6 deri në datën 10, se për shembull kanë ekspozita në qytet, arritja arbreshve për shembull është me 5 maj arritja arbreshve të Zarë. Mirë, po kryesisht na po fokusohem tek 300 vjetori,
0: po, më thonë tek data 6 edhe 10. Po, qka është planifikuar me datën 6, profesor?
1: Po, faktikisht me datën 6 është sala ceremoniale në Universitetin e Zarës, sala ceremoniale, është në orën 19, festimi i akademisë më rrasën e 300 vjetorit arbëneshve. Dhe më është Komiteti për festimin e 300 vjetorit arbëneshve, mahët në salën në Universitetit. Po, me qenë se sala është
0: atë është planifikuar sesion shkencor.
1: Po, ashtu, po mi qenë se sala nështëta nuk mund e përbalon gjithë vullnetin e njerëzve, se na faktikisht janë përgjegjës vetë organizator, Sergio është në krytë e komisionit, edhe unë isha bisedë një ditë me te, edhe faktikisht është shumë ngarkume, dëshira njerëzve është me marë shumë pjesë, edhe nuk e dim na sa mund të ketë vendë, do më thonë.
0: Kapacitetet, po, është i kufizuar.
1: Si, do më thonë, aty se vinë ambasadore, shtetje, do më thonë, ajo është në shtatë ceremoni, dahën dhurata, etj. Okay. E kemi edhe datën 8 me 7 maj, në qendrën e muzikës, në orën 8, është martesa, Josip Vladovic Rejla, autor i tekstit, është Maksimiliana Barançiç, edhe regjisor të shfaqjes, jon Gavic Kozmajevic, të tjerë që ndihmojnë martesën, është një ngjarje interesante, domthonë, ky e Josip Reles, edhe është interesant me qenë edhe aty. Prandaj me 8 maj, e kemi mbi para arsit arbëneshve, Dioqeza Tivarit, për shembull, bibliotekën e qytetit të Zarës, se këtu kryesisht shumicën manifestimi i marrin edhe në qytet, po i marrin edhe kanë shtëpinë e kulturës Aleksandër Sipçevic këtu në Zar. Kështu që të premten me 8 maj e kanë orën 6, e kanë mbi para arsit arbëneshve të Zarës, e kanë në bibliotekën Arbanasit, domthonë në Arbanas këtu mbrenda. Faktikisht në orën 8 është edhe kori i famullis kishe, zonja jone Loretos. Vincenz Zmaj, do të thotë këtu në shesh në Arbresët, kanë mesha pandër prej më dhe shfaqe atje. E kemi të shtunën me 9 maj, njerëzit që janë të interesum, për shembë në orën 7 në mramje, dekorimi zonjës me artë beslidhjes dhe mbajtje në zonjës nga saloni i parokis në kishë, dhe më në kanë ata një ceremoni. Ona tjetër, me 10 maj, që është shumë rëndësi kjo datë, festohet zonja Loreto në sipërfaqe, në sheshin e arbreshve, aty janë të lirë, dalin gjithë njerëzit, ushqehen, kthehen, domethënë hellin valle, meshin kish, disa mesha janë gjatë gjithë ditës, ana tjetër ka muzikë, ka grupi trive, ka valltar, ka arbresh që vinë prej vendeve të ndryshme të botës, për shembull prej Australisë, flasin arbresht, gëzohen, kjo është ajo që domethënë ka mesha vazhdimisht edhe kështu. Edhe është faktikisht edhe duhet ta dimë edhe një gjë, se është edhe koncert me rastin e festimit të 300 vjetorit në orën 9:30 në mbrëmje, 21:30. Po çka ditë ndarmlesh aty. Edhe mas ditë pak më herët
0: në ditën e diel mendon ja.
1: ditën e diel. Po kaj të ke fjallin për ditën e diel. Se njerëzit për me pas një sukses edhe më gëzu edhe me festu, është dita diel. Sa aty jem original me ta. Original aty, du më dhënë aty s'ka, aty je original. Edhe faktikisht është edhe procesioni ata ka. Nune gjdo vjetë i kom marrë edhe pjesë edhe vetë nga njerë. Në shu që e bekuin fshatin, për shumë 500 vetë, 1000 vetë, shkojnë kolonë që ashtu rrugica dhe edhe kthejnë toni me zojen që kanë atë e shkodrë, se kanë halë ato vjenjat e forta, dhe më thonë. Edhe është edhe një shëqatë, dhe më thonë, Vincet Zmaj, e këtyne, po është edhe një shëqatë rinore arbleshve, kove të fundit e cila është shumë aktive edhe kështu.
0: Profesor, a mund ti përmendni disa figura të njohura arbreshe në Kroaci?
1: Po, unë do t'i përmendi ato, mirë që do më thoni ju që i përmendet ato.
0: Si në fushën akademike, politike, kultura, art, po dhe që sot janë prezent?
1: Po, faktikisht po i përmendim ato tash. Ka pas këto figura shumë të rëndësishme për shkak se masluzit botërore këtu qyteti me gjithë se i damtoj këta, na nuk do t'i arrojmë, i damtoj, po di dhe që në këtu. Mm-hmm. Me gjithë atë ishin themelus kulturës në qytet. Se i kënë italian, e metën këta. Mm-hmm. Metën disa, në ashtu, disa kushmeti. Edhe janë themelus të kulturës këtu. S'kan pas tjerë, kan pas përvoj. Këtu më thonë tash, ishin përvoj në italian. Shime dhe Shpali, është një kompozitor, profesor muzike shkrimtar, ndështë ta kjo është themelusi i kulturës në zdarë, masuzit botërore. Ka qenë edhe djemë të ti, Pavle Dëshpalli, Walter Dëshpalli, kanë qenë akademike, kompozitor me thonë, këtu kanë qenë. Shime Dëshpalli të i këta konbile, mjë thonë të drejtën, të ashtë i ma qenë sëra kjo biset, Shime Dëshpalli, unë e kom marë, do më thonë, e kom këshyrë 250 vjetorin, se ta qdo vjetë e fesojnë, po këto vitet jubilare. Me qenë se Shqipnia ka qenë komunizme, nuk kanë pas ta kontakt me ta dhe propaganda denigruse dhe i shqiptarëve në përgjithësi. Ky Shime Dëshpalli se më ka tregu edhe një këngëtare vjetër që është këtu, Alo Agjall, tha që në Kashti, tha, kemi këshyrë fotografi Shime Dëshpalli dhe kemi punuë një 50 roba komplete teshave që kanë këshyrë kostume të Shqipni Shkodër. Edhe e kanë festu 250 vjetorin me që ato roba që i kanë pas, edhe masane qumë robat në kisha aty, më mamon nuk i gjetëm ato. Mon se këta nuk kanë vesh originale, kanë pas disa më avon ashtu, mon ato tesha mon nuk i qetë. Përveç asaj kemi edhe Shime Duka ose Simeon Duka, Duka qenë ka vdekë në 2006, ju ka qenë sekretar i arhivave të Vatikanit, besa dhe ka qenë edhe arkatar në Vatikan.
0: Simon Duka
1: ka qenë monsinjor, nuk ka qenë domethënë më lart, monsinjor, por ka pas besim të madh. Bile ky edhe ndërton shumë kisha këtu. Një arbanas me përvojë ka ditë me fol shqip mirë, domethënë ashtu. Edhe plus është interesant se ai kur erdhi këtu ja pasion po mduket, i la diçka edhe trashëgimin në ambasadë, domethënë zyrën atje Shqipnisë, atë rezidencën e vet atje. Ky ka qenë ashtu. Edhe ka dhurrin me Vincent Zmaj në Gospaut Zdravje këtu, domethënë zonja e shëndetit apo si quhet ajo. Mm-hmm. I kanë dy dvorët aty. Edhe është interesant ashtu se nëse flasim për Shime Dukën edhe Vincent Zmaj para 300 vjetëve, pse këta dy janë afër njëri tjetrit të marrë aty, domethënë e shkonte vetë aty. Në rregull ky. E kemi Josip Gjergjen, është basketbollist, ka qenë edhe në Prishtinë atje. Vladen Gërtovic, një këngëtar shumë, një këngëtar që në vitet 90-ta Kroacia ka qenë kom. Unë e takova një ditë aty ashtu. Është edhe kryetari i komunës që ka qenë Dario Kalmeta, Bozhidar Kalmeta, ende është ka qenë deri vonë, domethënë ka pas arbëresh kryetarin e vet. Ka qenë edhe bile ish ministër në qeverinë kroate më herët këtu ashtu. E kemi Ratimir Kalmet, ka qenë gjeograf gjithta. Ta e kemi Krunë Krëstishin, shikoni se në përnjolim tashti se shkolla ka emrin këtu kur epi, në mësim Krunë Krëstish, e ka dhe është Ajkalin Arbanas në qytet afër Zarës, po ky ka qenë doktor shkencë në luftën e dytë botërore. Personaliteti kryesor këtu, ky edhe Aleksandër Sipçevic. Aleksandër Sipçevic kuptohet se ka pilirët, ishte me interes, është ilirologu shumë, ndoshta më i njohur në Evropë, edhe pse ndoshta rrethona të reja kanë lindë ilirolog me përvojë akoma më tutje, nuk ka aty, por ky njihet ashtu edhe mirë, po Krunë Krëstishi ka qenë si thomi babai i arbreshëve me përvojën edhe mësuesi i tyre i përgjithshëm. Në anë majtë të vitit 2023, prandaj Krunë Krëstishi të e kemi punu një bosë, unë këtu kom vendim përhershëm shkollë dhe më kisha drejt, e kemi punu një bosë atje në Prishtinë, kemi pagu me shoqata tona dhe kemi punu drejt në shkollë. Ne kemi, e kemi, e kemi bo atë siguratë.
0: Siguratë,
1: po. Po, që ashtu, ashtu. Edhe ky e bën në studimin e parë mbi të formën e arbreshëve këtu në Krestiçi. Mos harroni, është personi i parë, domethënë bëhet me veprën e këtu në Krestiçi, bëhet e formja parë arbreshit. Njësi theli kulturës arbreshën përgjithësi. Është ajo thirret për shkak fjalori i gjuhës së arbreshëve të Zarës, që botohet me 1987, Reshni Govora Zadarski Arbanasa, është i njohë, bilena duhet me ribotu, këto se ka shumë në kundë gjohë më këtë egzemplar. Edhe ta dimë edhe një gjatë jetër, ky u botu 1987 në ky, por ky, do më thonë, Krunë Krestiçi ka qenë, e ka punu enciklopedin e Kratësis, shtetit Kratë, edhe ky e ka bo dhe ka pas edhe një liber dalimi, e ka pas, do më thonë, dalimi midis, si quhet ajo, dalimet ndërmjet gjuhëve letrare kroate dhe serbe, që o botun Zagreb 1914, edhe këtë për këtë libër është njek nga Partia Komuniste Masuz 2 botërore. Ka në disa ditim shefu në Prarblesh, ka intervenuar Miroslav Kërlesha, ka thonë, ka intervenuar të qarqit Jugoslavet e Tito, ka thonë moni se e njohim nuk ka dishka me fashizem edhe ka pështuë, që do t'ishte i vra. Këtë libër ka punu edhe me një bashkëpunëtor Petar Guberina, e di njerëzit, domthonë i botu me 1977 në këtë libër, edhe faktikisht Petar Guberina është ka qenë një njeri, sukur këj ka një mu, por që ato nuk e kanë njek këta këtu, kanë pas luft me Krunë Krestiçin, dhe nështë edhe nuk me këtë po Krunë Krestiçin, nuk e lanë edhe shumë me u avancu. E kemi edhe Hërvoje Macanovic, domthonë gazetar sportive, Gjani Marshan, është këngëtar, muzikant, diplomat, konsul, kroat ka qenë, Gjani Marshan, ka kënu, Gjani Marshan ka kënu edhe ka në lufte që kanë qenë hitë në Kratësi gjatë shërimit. Kemi Bepo Bertë Matëshish, këngëtari tenorit, faktikisht. Irisa Matëshish, kjo ka vdek pak, domethënë, ka qenë nështëta diku një 65-60 vjeqarë, pjesëmarrës lufte, ata she ka qenë, unë e kom pas rast me pa me tonë Kosovë, ku kom qenë janë njërë, atje kemi bo zona me rektorte, se ka qenë i rektorat, ju kom qenë me rektoratin e Zarës, më shku me pa Kosovën atje, kanë qenë gjithë. Onë Shpel Perovic, pasaj, edhe shiko dishka, Irisa Matëshish, më starojmë, e ka pas temën e doktoraturës, e ka pas ardhja arbreshve me Vincenz Maj, kur kanë majtë në kolegjin i Lirik atje, që patë punu, po do më thonë këj Vincenz Maj, po që nuk kanë ditë, me shka ka qenë, do më thonë, ligjëratët kanë qenë gjurën Shqipe, se na dhe një gjopë për shvizërasin këtu shpejt, se ka shumë gjarje tema dhe nuk mundem shumë. Oshtë interesant se në shekullin e 18, pjesën e parë, ardhin arbreshën 23, në pjesën e dytë, numri maj madhi arbreshëve në zari ishin shkodrant, ishin arbanast, se faktikisht këtu ishte rezidencë e Venedikut, dhe më thonë edhe faktikisht këtu kanë qenë edhe Stanovi, thiret një komunitet në shekullin e 15, që ata u tërheken 200 vjetë për para, edhe i gjithmonë i kanë vendosë këta, Venediku i ka vendosë me qëllim që surmet që ndodhin në qytet, me qenë këta prit, qoftë Stanovi për para, qoftë edhe arbreshët më vonë.
0: Më vonë.
1: Po, Ive Perovic pra, thash, ban rezident ka qenë i vjetraj, Ivan Prendja, Ivan Kryepeshkop, Kryepeshkopatës së Zarës, ka qenë, ai faktikisht ka kryu me Domlushin, edhe me Zhelimir Pulishin, këtu dytë kanë kryu në Dubrovnik, këtu pëndu këtë në Split e Masane në Romë, bashkë kanë qenë këta. Ivan Prendja është një studius i madhë, dhe se këtu Kryepeshkopata ka qenë direkte lidhë me Vatikanin herët, e këmë fjallë, ndikur më avon jo, ta është në Zagreb. E kemi Jesi Vladovic Relen, për shamu Nita, Nita është drama e parë e këti, dhe më thonë, dramaturku, këti shkrimtari në letërsinë tonë moderne. Ne e kemi punu varin këtu, ja kemi punu, e me mundu varin, ashtu mja regullu aty. Ashtu, bile, ishte një fjalë këtu, në mesin e këty, nuk e disa ashtu, të shqinë se Nita deri para 7 vjetë dhe ka pasë dhe varin këtu. Përveç këti e kemi Aleksandr Sipçevicin, që veç e njojmë, a i ka qenë edhe arkeolog, historian, antarja kensave dhe të artëve në Kosovë. Ky dallohet shumë për shkak se unë kam marrë pjesë edhe në një promovim të librit të tij dhe kam biseduar me to. Kam biseduar me telefon prej Zarës, ai në farforme a din kështu e ka ditë që unë studioj këtu edhe ai ka shënuar historia e lirëve, arti i lirëve, simbolet të kultit të lirëve. Për bibliografi ka qenë shumë ekspert i madh, eksperti kryesor ka qenë Kraci. Historia e librit e
0: cili ka qenë kontributi i profesor doktor Isak Shemës në tek Nita.
1: Po, shikojnë, dishka ju të regoj, se na, se do të vim edhe të kërë personalitet që vim këtu. Unë e munda me thonë që nështë në pej fakultetit filologjik edhe prej institucioneve tona, punëtori maj paljohëdhën, që aje ka doktorun këtë temë, punëtori maj paljohëdhën, në këtë drejtim ka qenë Isak Shema. tan ditën afret, tan ditën vjen, çdo manifestim vjen Nacion Libra. E ka punu tekstin për shkollat e mesme, se tash dalë edhe të shkollat e tash edhe pak. E ka punu tekstin me mnimu mu për shkollat e mesme, i kishtë Isaku, e ka botuar disa herë. Po, e ka botu nitën, ka botu edhe në gjuën kroate, dhe më thonë, e kemi botu në nitën në tre gjuë, edhe arbë një shqipë edhe, dhe më thonë, ashtu. Tash edhe si personalitet tjetër, të klasin për këtë arbresh, është Enia Sipçeviç, është muzikolog, antar akademik, i vetëm akademik sot të arbreshet, është djali, dhe më thonë, i Shandrit, i ati, dhe më thonë, është, do më thonë, datë lishin dhe që dhe pasë, në është diku që a gjallëveç, është në bërë shtatë, në është pak në pëtëzion, por është i vetë mi akademik gjallë arbanes këtu. E kemi edhe Josip Gjergjen, mi më thonë, dishka tjetër, ka qenë ambasador në ambasador i parë në Shqipni, masu u zytë botërore, kanë marë arbanes, se ka ditë me për Shqipë, ka qenë Shqipni, ka qenë dhe në kone në forbiros, masa menan, kërën prish mardhanet, ata kanë largu, bire këshin, bo, abit në atë fushbini, di ka thonë, që ku vini e s'kom tash. Shiko është interesant, tash, unë jemi interesu me ditë se Josip Gjergja, çfarë figurë ka qenë ato, këton ka qenë intelektual, ka qenë është marrë një jetën kulturore, mirë po është interesant se mund të thënë që ai ka qenë edhe në pranverën e vitit 71. Ai kur di që kanë qenë në pranverën e vitit 71, thash ky nuk o ka kohë ashta sikur propaganda ajo që ka thotë për to. A kupton ajo se nuk kem pas kam mentu aty se na Kospiro ju ka kallzu para se më vrau, që marrveshja tregtare Jugosllavi Shqipni është shkatrimi i Shqipnisë, si ka bëu punë. A ka ndjesh për Josip Gjergja me çita realiteta. Domthon, a di kështu që nuk kanë bash lehet këto sanë këtu.
0: Po.
1: Këto janë disa figura që.
0: Po, se dashtë edhe i përmende figurat në fushën akademike, politike, kulturë dhe në artë, po sot gjeneratat e reja, a vazhdojnë këtë trashëgimi? E kom fjallën tek arbreshët.
1: Po, shikoni tashtina, faktikisht, kur bëhet kjo pyetje, neve unë japim sim këtu, dhe më thonë është, tash po kaloj pak jashtë koncepti që kemi këtu në, unë japim sim këtu me 2014 edhe kemi marrë vendim të përhershëm të, dhe më thonë, shkolla Shqipa që jenë, na 2 vjetë, nuk e kemë pas vendimin, ko nga qeveria, kërë nga shteti, të shka në shkollë nuk bënë, pa që jenë ashtu mirë, po na 2 vjetë kemi dhomë sim kështu, dhe sa kemi marrë lejen kështu, ashtu, me nëzansë, adha ta, fillimisht na kërkum që në arbnesh me pas shkollën Shqipe, unë thash veç në arbnesh, apësim që diku tjetër nuk ja. Mirë po se qa po dikisht e pak tendenës ati këtu na jo, që është u me na qita i shkollë tjetër, tek si, bëti, po është normal, ajo, ashtu ne kombulem, nuk ka vetëm këtu. Nëse këtu po, s'ka, se pagum një herë na klasët, që kur një fush futboli, në bashkëgjuar të shkollës, dhe nga dojshim me majhë aty. Edhe me 2014, dhe më thonë, na fillum aty, fillum shkollën, ma ato mësimin plotësues, ishte modeli C, se tash janë lanë zgjedhore, se modeli C, tash e pak e tregoj, edhe kështu që na fillu mësimin, edhe këtu që erdhen dikur me kalimin e kuptera dhe arbreshet të shkollë, po tash që ata në zonë sa që ishin shkollë fillore, kur dulën gjimnaz e lypen lanë zgjedhore, gjuhën shqipe, shkollat e mesme. E lypen lanë zgjedhore, dhe une e bona një kurrikul, me ndimin e profesor Isaku të njerëzve tjere krejt, edhe kështu që ka qenë një komision pranë Ministrisë Arsimit, edhe kështu që bisedova me ta, cilat janë kushtet, edhe i plotësova ato mundësi të i marr pak tekste shkollore të klasëve të nonta, apo edhe disa kurrikula për shkollat e mesme gjuhës shqipe. Në Prishtinë më ndihmën edhe profesorëve atje, Fakultet Filologjik, edhe e punuam një ashtu, edhe unë kisha ato një bisedë edhe me atë kryetarin e komisionit, që ishte pavarë për verifikimin e kurrikulave kështu të në kuadër pranë ministrisë, edhe kështu që ata na lëshuan atë vendimin edhe na filluan. Mirë po, si filluam na, domethënë, si filluam këtu, lypen këta në shkollën e mesme. Edhe tash na punum, po du më thonë, ai komisioni, se për shkollë fillore nuk ishë problem. Komisioni që thash unë kisha bisedë me to, na e dha ato konditat, i punum i plëtsum ato, edhe kështu që në alëshunë dhe drejten për shkollat mesme në 2016. U vanu, ata në thanë, komisioni më thanë që...
0: Po, se gjithë ato bërë bërokratik.
1: E kemi kryt punën tanë, po, thanë ju atje, unë e thira ministrin, direkt atje, kështu bisedoha me njënën të tyne. Edhe thash që esrin, këtë drejtim, se nuk kemi na në atje njuk të Afrikës. Punon e këto se e kemi ashtu. Mirë po tashti edhe një risik të tadim, se edhe shteti kroat nuk ka pas pëllaj, për shumë, gjdo kurikul në atun. Tash është një kurikul, ka qenë vitin e kalium, ashtu kemi punu një komision për 5-6 vete, bile mendu i meri, është një njësi mirë, gjusë kroat atje në Zagreb, ka dhonë shumë kontribut këtë drejtim, domthonë përveç kurrikulit që e punova për shkollat mesme, po tash kërkoi shteti një kurrikul përbashkët me gjitha pakicave që jetojnë në krahasi. Domthonë bashkërisht tonë kemi tash, secilin gjuhën e vet që i shtojmë ato tekstet ashtu. Kështu që tash e kemi një kurrikul kuadër shtetit, krejt këtu, edhe lan zgjedhore tash shqipja në shkollat e mesme, këtu të zorës dhe gjimnazet, është lëndë fakultative, domthonë e merr ose e merr gjermanishtën ose frangjishtën ose gjuhën shqipe, domthonë edhe ka notën. Domthonë nëse ka notën e merr dhe jashtë mish, që ai nuk ndodh, ja u vitin, ka është lënë që i u vitin nxënës, domthonë është lënë me kredibilitet, lënë me kredi.

0: unë këto merë gjën gazuri, ajo plejada aty. Shikoni se në anëzorë këtu kemi edhe për Shan Viktor Karpaqi. Unë e kom kry këtu, jënë disa piktura në është në një muze këtu që jënë dhe unë kom su për Viktor Karpaqin, atë pikturin e fundit gotik sikimit të renesansës, do më dhe në ka elemente ashtu. Edhe nuk e dishin, ata thyshin poshtë prej Venediku, tashmo, Viktor Karpaqi është atin, njëri i Shqipni si shku ma tje, në më dhe ka shumë gjana që, unë kemi përshamë personet tjetë këtu edhe Andre Aleshin që jetojnë ta, është Andre Aleshi ka qenë një skulptor i shekullit 15 që kalon nam, bile ai mashta e dim që është për shkak se ka nënshkruar punimet e tij, domethënë. E është këtu, është interesant. Pra shkolla e bën veten. Shkolla e bën veten, tu ne kam arbresh aty. Edhe arbresh për shkakun ju japi 3 lëndë për një notë kemi. Ju japi gjuhë shqipe edhe letërsi shqiptare, ju japi histori edhe kulturë shqiptare. Po në histori ata e lodhen gjuhën kroate, domethënë se nuk e din, edhe janë seminarët i punojnë ardhi arbreshve, rrugë, emra. Tu kemi rrugë Bregdet, kemi Gjergj Fishta, Skënderbeu, Arbanasi, Hyrja Shestani, domethënë Bretresha Teuta, Shenjë Ronimi, e kemi edhe ai që ka qenë që patën vrarë në kohën e Jugosllavisë në parlament, mas andaj patën vrarë atë Albanologun, Milan Shuflajin, ka rruga emri Milan Shuflaj e tjerë, edhe domethënë çashtu.
1: Vebe,
2: po desha të ndërlidhem, më vjen shumë mirë që po shpalosen gjithë kjo histori e kaluar edhe e tashme e arbreshve të zarës. Me gjitha të desha të ndërlidhem se nëse shikojmë portalet të ndryshme, por kam hulumtuar së dëmës të dy ditët e fundit, të gjitha këto aktivitetet të cilat janë të planifikuara të shkelluar dhe që janë shkelluar edhe viteve të kaluara, në sot duket nuk janë të shpalosura mirë në mediumet shqiptare. Kam fjallën, sidomos tani, për shembull, kur festohet 300 vjetori, shumë pak materiale kam arritur të qej, ma dje u mundova. Desha të pysë mësaferët, cilat janë rrugët e shpalosjes mediale të këtyre aktiviteteve apo në përgjësi të shqiptarve apo të arbreshve të zarës? A kanë të një medium, a kanë të një portal apo mënyrë që të informohemi edhe ne më mirë, por edhe ne që të propagandojmë dhe të shpalosim ato tek pjesë të tjera të shqiptarve?
0: Po, shikoni, unë thashë dhe ma herët se shqiptarë që jetojnë në viset ndryshme të komuniteti që jetojnë mrena ish Jugoslavisë që kanë qenë tash në Republika, ata sigurisht që pak, bërësësina t'i ka. Sa do që në Dalmaci, në Kratësi këtu, jënë drejtat dhe më thonë pjota, dhe më thonë. Pavarësisht, po mungojnë në ato komunikimet edhe që shi përmendë edhe ju aty në ato. Shikoni se ne në seminare në Prishtinë e tjerë kanë arbreshët, dhe më thonë, kanë shkruë këtu atje, dhe më disa profesor doktora që jëmë këtu në zarë, kanë majtë dhe na dhe na atje jemi shumë tapun. Oshtë interesant se kërë kanë punu këtë plan programin, këtu një vjeqarë, o konë mirë, nuk më thonë, që shta këtë tjërë dikon dhe penesh, me ditë me majtë lidhë, kush do të bisedon, tek si jo me thonë, tash me e kemë punu para një vitje, këta jo në s'ka tjerë. Më thonë kjo, të na nuk mungon, unë e në bised me një drejtore, i thash drejtoresh, ajo ishte edhe ajo Jana, do të thonë ishte arbleshe. Jo, Jana tash ka, se këtu kanë atë parë, do të thonë e kanë në 1300 vjet, nuk mundën të qenë më pak i çeqë, ne kuptojmë ato, edhe ajo ka qenë natyrë tash. E din që mikpritja shqiptarëve është 100 herë më e madhe, 100.100 më shumë se krejt popullit ballkanik. Ta e di. Po, na tash ta dimë këtë parkume. E do të thonë kjo është ka nevojë këtë drejtim më shumë, ka nevojë më shlirukta, ka nevojë pak më qenë më, jo për çdo son me pyet për shembull ose shkollën, ose kryetarin e komunës, ose a kupton, domethënë, është kjo e vërtetë e madhe, ka nevojë këtu, ka pika transishme, domethënë shumë, edhe kjo. Shiko, se na për shembër këtë akademi shkencore, ne kemi organizuar edhe na si shqiptarë, çdo vjet kemi qenë edhe jemi edhe si vjet, që ato manifestimet e tyne, ne na kemi edhe një manifestim vetë, në salën tonë, do të na i sjellin disa libra, disa kështu, dhe ne do t'i presim. Domethënë, ne këtu do t'ju ndihmojmë aty në si individ, e kanë ata, po ne kemi edhe organizimin tonë këtu. Për shembull, ne na u ka lajmëruar që do të vjen për shembull Akademia e Shkencave dhe Arteve të Kosovës. Akademik Justina Shiroka Pula, kryetare akademisë, Barogova sekretar shkencore akademisë, akademik Fizis Lami, Shërmbasha, Prashër Demaj, domthonë do të vinë këtu. Edhe faktikisht ne kemi këshirë që a keni pas në i kontaktet, pakten abadin, aty do të kenë përshëndetje ambasadorët i Shqipërisë si Kosovës e këtë tjera, ndoshta edhe nuk ka pas vend kohë, nuk e di, po që nuk ashtu. Shikoj se do

0: vjen për shembull këtu edhe për qef, te na është fjala, edhe këtu në sallë se do ta e bëj librat, do të vjen edhe Jörg Karl Helmut, kryetari i Bashkisë Vellësit, antar i Këshillit Evropian të Komunave. Do të vjen Iva Hasbiu, që nuk e din fare këta këtu, avokati misionit diplomatik OKBB NATO, USA me sedim Tiranë. Fatos Kryezi dhe Dela Domi, Instituti Almanologjik Graz që janë në Austri. Profesore Diana Kastrati, që do t'je pa tjetër, shumë një kështu me një vullnet, drejtore ekzekutive qendra studimeve dhe publikimeve për Arbëneshët, Dervilma Proko, studiuse qendra studimeve dhe publikimeve për Arbëneshët, Ministria për Evropë dhe punët e jashtë në Republika Shqipërisë, Elis Badalaj, udhëheqësi divizionit kulturës, sinizë dhe sportit, në Ministrinë e Punët e Jashtme, kyna ka siguru edhe ekskurzionin si vjet që do tjetë me Arbëreshët, edhe me fëmin tanë shqiptarë që kanë ardhë ma vonë. Se tash, se Arbanas, edhe na i thrasim edhe ata, dhe më tonë edhe kratë Arbanas, Arbëneshi, se nuk janë Arbëreshi, titalis për Arbëneshi, si kanë disa specifika që të pashtu. Pra, Elis Badalaj vjen edhe na ka mundësu një ekskurzion. Masanej nuk e di si është puna, se kanë pasë edhe një takim atje, po ka paralemërë, Rustem Berisha, Anton Quni, do më thonë dytë që kanë qenë ishë ministra në brojtjes, Hysen Geci, për shamu dhe Fadil Hadergjona, General Luftë, do të vinë, Rustem Teta, një komandant Luftë, edhe një, do më thonë, ka pasë organizime pej 1990, nga një Gentiana Mburimi, Konsullë Republikës që Shqipërisë Moni, o ka vjenë, ta unë jem ka vjenë, Murata Ivazi, për shamu, lidha historianë në botë, në Seli, që aty në Zvicër, Edmund Hajrizë, rektori universitetit për biznes dhe teknologji në UBKT në Prishtinë. Toni gazetarët në kanavi në televizionit Zek Sinania i tjetri, Islam Hajjeve, Flamor Shala, një profesor në Universitet në Prizren, Gani Mehmet Hajjit, ashtu publicist, edhe një guzimtari fjales lirë, edhe një njësi madhi që është eskomtare. Masa ne i kemi në ashtu anja 2-300 kolegë tanë, një farë shqiptar shaljani, e kretë ka televizës dhe që anë i dykun një 300 vetë. Në kolegë, tim kafër, rrim, shohim, edhe kështu që i tolovitim këto biseda dhe krejtë. Me gjithë se kanë pasë lajmërue, nuk e di se na nuk jemi tashtje dhe nuk jemi, se na nuk i kemë boftesa, po jënë lajmëru për shamë dhe prej Italije disa kryetarë komunave të Kalabrisi dhe mos, dhe dikush Sicilisë, për shamë një Granit Mushaj, Ernesto Madeo, Maria Antoneta, dhe më honë kryetarë që jënë Ornella Radovicka, edhe një masë e madhe që dhe ne nuk e dimë dhe se kush vjenë.
1: Ja, desha të ndërlidhëm gjithë këto aktivitete, sidomos në këtë përjetur, që mund të them se ndoshta edhe në Prishtinë nuk ka aktivitete kaq të mëdha, do të thotë edhe në numër.
0: Shumë e vërtetë, u kemi drejt.
1: E lemo, për shembull, në Zor, do të thotë, ajo që kam u po mbrenë është se mediumet tona nuk i shpalosin këto aktivitete të juaja. Dhe ne, unë dhe fatosi natyrisht se ndoshta për këtë përjetër do të kemi privilegje që të marrim informata nga ju dhe të shpalosim ato në portalet të ndryshme, pastaj edhe në Radio Helsinki, po ndoshta edhe në forma dhe edhe mënyra të ndryshme. Më interesoj të di, a keni ndonjë portal, a keni ndonjë kohë në ndonjë radio atje, apo si që të në puna,
0: po, shikoni, Po e bisedoj këtë temë, se pe e kuptoj që ka ashtu të kësi. Na për shamë dhe dham një ashtu. Une me ju thot drejtë një një mësus këtu që ati fort nuk kom qëtë me rinë në dhonë kësi, se kom punë shkolla kjo dhe. Mirë po, është fjalla se cili këtu. Për shamë, na kemi konsultin, për shamë është Anton Deda, është një konsult tu. I kemi dy profesore që japin mësim, dhe më thonë, në fakultetin e Zarës, dhe më thonë, një është konsulti Shqipnisë këtu, edhe ajtë mundohet atë vetën, për shumë, na kemë pasë edhe një deputete këtu, e kemi pasë një deputete në kuvendin e Kroacisë Shqiptare, dhe më thonë, se na tash jemi edhe një grupë me Bosnjakë, se ne më pasë një farë respektin e lënë dhe qanë Shqiptarëve, na me nëzirë një deputet mi pasë, i ka parlament disa, na mi pasë një aty, apo di, jemi në ashti me Bosnjakë, ku ata jenë shumicë, për shemë, dhe gjithë mona duhet shumë, më konë përsëndrume që të njëjë për me mujtë me fituë, sa ata me bome i saktu veç 2-3 në kur s'fitojmë, pra duhet se na kemë duftu këtu, na kemi njerës, u shiko, adi pëse zeshta unët, se qdo një njeri këtu, shqiptarë, dhe që janë aktivista, për shemëm, është kryetari Unionit Shqiptarë, Esat Qëllaku, i cili ka majtë një valë me luftetartë dhe në organizatë atje, se dhe vetë kanë luftu, e adini që luftetartë në Kroaci Shqiptarë, kanë do një kontribut shumë të malë, edhe nështë ata jënë halka kryesore, edhe e marveshjeve të rasit fundi që jënë Shqipni, Kosovë, edhe Kroaci të marveshje shusarake. Edhe mundam mi o thonë që merita kryesore ju takon këti grupi, une nuk e më konë luft këtu, unë s'kom qenë, nuk kom ardhonë. Po si kur i kom dëgju këtu edhe takimet që i kanë këta, unë kom qenë Kosovë atje, gjatë bombardimit NATO, s'po dalë aty kur Bajrami. E, mirë po, ato biseda që i kom dëgju këtu, e kom pa që këta kanë shumë ndikim. Kanë ndikim e udhëhesë më të lartë të mbrojtjes, ministrisë së mbrojtjes ose këta tjerë që janë në pensionë. Domthonë kanë dhënë kontribut shumë të madh, na kemi njerëz vrom, por që ata nuk kom pa si efun e shumë me bisedu se secili sektor i ka njerëz të vetë që din më shumë se na, më mirë se na. Apo kupton, domethënë ashtu ashtu. E mirë, këtu ndoshta është dritarja hapun, është dritarja hapun, ambasadat tona vin kur i thrasim kanëherë, na kemi qenë edhe në ekskursion që kemi bënë kaprit, mos harroni se këtu ka qenë vitet 1990, ka qenë Ibrahim Rugova, ish presidenti historik, një njeri diplomat shumë i madh dhe një njeri që na ofroi me Evropën edhe ka qenë zar, zara, në porasir që ka ardhur në zar vitet 90 këtu, domethënë Ibrahim Rugova ka qenë. Pastaj ka qenë edhe ky Begaj, po ka qenë edhe Ilir Meta. Bile kemi pas kanë një ardhë presidentët. Shiko, për më nëndërune edhe, presidenti aktual i Kroacis, për shumë, ka pas një manifestim kërë Begaj, edhe më ka thirë muë, si profesor që jam mësim tre shkolla, edhe i ka thirë drejtorët e shkollave ku ne jam mësim. Shiko, së është, na kemi momente të caktume që nështë ta i kalojnë për shikimet tonat mikë pritjes. Apo kupton, disa drejtime. Në do të jemi të kujdeshëm këtë drejtim. Po, e domethënë e ka bëu ato. Ona tjetër, për shembull, aty kemi bleshë që japim sim edhe këta, domethënë që janë arbnesh edhe dalmate, kroate në përgjithësi. Po na jemi ashtë barabart. As unë nuk kam pa aty asnjë fije në shkollë. Apo din, sado që unë kam një titull më të madh se gjithë kolektivi aty edhe kolektivi tjetër në shkollë mesme, aty ashtu. Mirë po, ku kemi kaluar mirë edhe kështu që në nxënësa edhe ashtu. Sa i përket ambasadave, ndoshta kanë punuar deri diku, nuk ka vënë për më shumë. Mirë është kur vinë ka një herë kështu, mos me dalë në fotografi edhe veç më shkue, apo din, ona tjetër ne kemi këqyrë, a mundëm shkollat mes më arbërshat më shkue me studiu të na, për na ke pas problem për shambull, në ambasatën kratë me qunin njëri që di Shqipër në pratishtë në pagabime. Ashtu, edhe adini që kronë kërstisht kur ka punu që a fjallore dalimi midi sërbizën atun, a i fjallore ti ka shërby për në gjuën standarte, kratë, mas shkjerimit kratësis. Në më këtu është një është një, do më thonë, një ona tjetër, për shumë arhivat këtu, unë e kom pa dhe në arhivin, e adini që unë e shumë gjana që i përmendën në Kosovë, këtu ka shtesa të reja që për shumë zbulim e të reja. Na për shumë Vincenz Maj Kroshtar këtu ka ardhë me ka shuë, se ka qenë dhe kërëtari i kuvendit arbre që u majtë atje, ka shuë Papa Klimenti 11, adhëtari shumë i malë papë në favor shqiptarve. Papa Klimenti, unë kom qenë të vorë i ti. E kështu që i ka qenë, e ka qenë këto këtu, e ka qenë edhe e ka qenë herë më përpara këtu varen në 13-ën këtu. Edhe ka qenë sa ka krishterë katolik. Sigurisht është ka dhënë edhe Vatikanin me pasdikimin e vet këtu, Karshi Venedikut, se i herë ato se lanë as me Imran, e lanë me banor rrethërotull aty. Rrethërotull të prit kishte shi. E kështu që
1: shumë shkurt.
0: Po.
1: Shumë shkurt me qenë se kemi vetëm edhe 9 minuta në program, desha shumë shkurt me një fjali para sa t'ja le fjallën fatosit. Sa so shëqata e në aktive në zarë, unë e ti për Qitovic Kozmajevic.
0: Po, shiko, është edhe shëqata trive, arbesh. Po shëqata trive, arbesh të organizume, si do mos 2-3 vjetë të fundit, djem 3 shumë tim. Unë i kom pa Luana, shumë aktiv.
1: Shumë.
0: Po,
1: po kjo Vic Kozmajevic?
0: Është kryesore, Maximiliana Brancis, Sergio Dokoza, mos me u pak se edhe Nikola pak të lemër për këto, se faktikisht Sergio Dokoza tash është pensionuar, është doktor shkenca, e ka qenë kryetari i parë në arbëresh viteve 90-ta, edhe kanë ashtu. Që edhe Nikola pak për këto shoqata.
2: Lartë kryezir.
3: Po, Nikola.
2: Faktikisht ne nuk kemi çka të plëcojmë profesorin i cili përfshirë gjitha në gjare një historie
3: shumë të gjare. Na u knaqëm duke në
2: gjurë. Po, unë e kam nevojë të përfshirë pa komunitetin tonë shqiptarë.
3: Pa tjetër, pa tjetër.
2: Edhe është do me zoshme për dhe gjusit tonë, po. Se ne së pari jemi shqiptarë, basë me edhe strimi më larkë.
3: Pa tjetër.
2: Kisha me thonë pikat të shkurt, a? Komunitetin shqiptarë në prefekturën e Zarës numëron në rreth 1500 shqiptar rezidents dhe përfërsisht 2000 shqiptar me qëndrim të shkurtër, punësimi me afat 3 mujorë, 6 mujorë, 1 vjeqare, 3 vjeqare. Të thëtë logaritëmi që faktikisht në prefekturën e Zarës jemi përfërsisht 3500 shqiptar, shka nuk është në më i vogële.
1: Vetëm në Zarë.
2: Po, vetëm në Zarë.
3: Vetëm në Zarë.
2: Dhe prefektuar në Zarës, kuptohet.
1: Po si qëtëron puna, për shembull, me Trogire, me Split?
2: Po, rreti e numri është i lehtë, mund të thënë më i vogël, faktikisht diaspora shqiptare është me numër të madh në Kroaci, besohet që pranverësisht deri në 60,000 njerëz veprojnë, jetojnë vitet e fundit. Kurse rezidenci jemi pranverësisht 25,000.
3: Mos harrojmë vëbë se Kroacia ka një bregdet të gjatë mbi 500 km dhe ka shumë ishuj edhe është shumë vështirë mi identifiku numrin e saj.
2: Po të e marë parasysh edhe aspektin e geografik, kulturor, që Kroacia ka qenë gjithmonë si e afërt me shqiptarët, ndoshta këtu e më thonë që edhe me përshëndrumë e numër pak më të marë.
3: Po, Nikol, Nikol, për fund, një mesazh për fund, sekretari i shoqatës shqiptarëve.
2: Po, për fund, kisha me thonë, me gjithë se koha nuk premton, ne kishëm për të folur edhe me dita, e shumë ditë, se aktivitetet të shqiptare kanë qenë gjatë gjithë kohës, prej viteve në nëve, mërë nuk kanë përshu, edhe mesazhin jemë që profesorës i shoqatës do të ishte që shoqata vazhdimisht ka përduar në dobi të shqiptarëve, në zarë, në jasporë, me një fjalë në dobi të kombit shqiptarë, me aktivitetet e pandalura, prej se është për mu. Shoqatën e kanë drejtuar disa shokë tanë në periudat të ndryshme, në udhëzën e saj, në pratë të 300 vjetorit të abrezve, kam fatë që unë personalisht jam udhëzë si shoqatës.
3: Shumë mirë, faleminderit.
2: Kjo kishte beqend.
3: Faleminderit shumë, Nikol. Po kthehemi prapë edhe me Veselin për një mesazh edhe të naja përmes valve të Radio Helsinku në programin e Shqipe. Edhe do të shihemi së shpejti në Zor.
2: Patjetër. Po. Faleminderit edhe dëgjuesve tanë të cilët e patën dorim të na dëgjojnë. Faleminderit.
3: Vesel?
0: Po, urdhoni po.
3: Në fund një mesazh për dëgjuesit tanë.
0: Po, pa tjetër. Shikoni na, dhe herë mbeta pak se, na ekskurzionin që kemi tri tanë,
3: po.
0: Aty Shqipnia, dy ditë, tri në Shqipnia dhe dy tri jemi në Kosovë. Ato Shqipnia si e këtot Kosovë, tekstet e librave na i binë arrin ambasadat, mundohem edhe ne unimojmë ambasadat, hajde se kemi qëto, kështu. Hajde kështu, hajde se do të bëjmë këtu. Pra kjo është më rëndësi. Një mesazh është më rëndësi. Ne shqiptarët, realisht në Mesjet ishim popull shumë i madh. Ndoshta mund të ishim popull sikur tani në Evropë që socili i madh si tjetri. Mirë po, ne pranduria turke në pashkat ruse, na kemi dhar breshët sot, këta kanë atë sindromin e asaj periudhe, dhe më thonë, ashtu. Ishim popull i madh, mirë po zvogluam. Për shembull, raca jonë u zvoglu, u shkatru, ose u asimilu në emet ortodoksizme të rrimave tjera në Balkan. Më sot nuk jemi një popull i madh. O shekulli shqiptarëve kemë fillu, na ka njoftë fuqitë e mbarë amerikanë, duhet kemi marrëdhënie të mira me amerikanë, nuk duhet guxojmë me pas adoleshencë në dhëshje politike, se na kemë pas njerëz me përvojë në të kaluamen, kemi edhe sot, zonë ty në duhet ndëgjohet, diaspora gjithmonë ka qenë më aktive se sa, domethënë njerëzit tonë diaspor bojnë disa herë sakrificë më të mëdha se sa, domethënë në vendlindje, sado që vendlindja është bazë, është am. Kështu që le të rezistojnë këtë drejtim, le të ecim përpara, mënyrë të kulturuar, të respektojmë ligjet e vendeve që na veprojnë në përvendet evropiane, ashtu kemi një përvojë shumë të mirë, ne jemi mësuar rrethona shumë të këqija. E dini që ne kemi përvojë shumë të mirë, edhe kanë nevojë vende tjera, kanë nevojë për bashkëpunim me shqiptarë. Unë kom pa në Austri, për shembull. Na kërkojnë çdo ditë grupet me i shkolluar atje, neve, mu personalisht me një grup. Bini kohë se keni një përvojë që fëmija tonë ose ashtu. Po jo në rëndësi, ta mojmë këtë vijë, mënyrë të kulturume, jemi qytetarët më të vjetër të Evropës, nuk kemi nevojë na me pas dilema tjera ose kemi sa ma unifikus, Shqiptarët Balkan ka nevoj mos me pasë e zgjede nga qdo dit, atje në Kosovë, si këto për në damtoj neve, na duhet me pasë stabilitet në dheqet shtetit, duhet me zgjetë mënyrën e stabilitetit, duhet me zgjetë, nuk është fajtor asku, fajtor jene se nuk e gjonë mënyrën e stabilitetit, edhe në animon e diaspora dhe në tonë, edhe në tona duhet me pasë harmoni, duhet me pasë me kuptim atje, na nuk mund diktojmë çka zgjedh Shqipnia, çka zgjedh Kosova, duhet me zgjetë gjuhën e përbashkët, se kjo e rendon, mos gjuha përbashkët e rendon emigracionin. Sa do që në e majmë edhe këto tjera. Pra mesajë i shqiptarëve është me i respektu vendet, mos me arru vendin e vetë, investimet me qenë atjetë e na, Shqipnia tash është vani hapun, është vani perspektivë, Kosova, më shku në përfshatat të Kosovës, për një periudhë shumë shkurt, na është një gëzim i madh. Kjo është ajo që ne ashtu. Nxënësat në shkollat i bin kështu, mos e humbin gjuhën dhe identitetin e vet. Se na kemi shumë diasporë nxënësa të cilët nuk e di si kanë të organizuar për shembull, na kemi shoqatën e mësuesve në vetë kuacis. Domethënë është një Melita Rëshkovic që është pe vlerë, një mësuese e mirë. Edhe kështu që domethënë kemi disa shkolla, mirë po vijimi i tyre mund të më qenë shumë më i madh. Të kemi sukses, përpara mi ta shkojmë, për shembull vetë to që na i theksuam gjatë interviste, secila në veti ka një fushë shumë të madhe. Secili shqiptar këtu, për shembull na kemi shumë udhëhersa këtu pe vitet 90 përpara që kanë bërë sakrificë të madhe. Unë nuk i njoh ata, po që me qenë në mision do të ishin edhe më shkëlqyeshëm se sa.
3: Po, do të kemi do të ftojmë edhe të tjerët. Faleminderit shumë Vesel. Faleminderit shumë Nikol, edhe do të shihemi së shpejti në Zar.
0: Pa tjetër, ju presim këtu edhe do të kemi knasin me lajt, me pi kafe, me festu edhe ashtu. Hajde, përshëndetje.
3: Pra, po jafromi edhe fundit të këtij bashkëbisedimit të veçantë ku patëm knaçsinë të njohim më nga afër jetën, përkushtimin dhe punën e palodhur të komunitetit shqiptar në Zarr. Nga rrëfimet e të ftuarve tanë kuptuam se ruajtja e identitetit, gjuhës dhe traditave nuk është vetëm një detyrë, por një mision që kërkon angazhim të vazhdueshëm dhe bashkëpunim të gjerë. U ndalëm te roli i rëndësishëm i shoqatës në organizimin e jetës kulturore si dhe te puna e vyer në arsim. Po ashtu, një moment i veçantë është edhe shënimi 300 vjetorit të ditëve të arbëreshme në Zarr, një dëshmi e gjallë qëndresës dhe vazhdimësisë së këtij komuniteti ndër shekuj. Kjo bisedë na rikujton se identiteti i ruhet përmes kujdesit të përditshëm në familje, në shkollë dhe në jetën shoqërore. I falemderoj edhe njerë profesor Dr. Vesel Lekaj dhe kryetarin e shoqatës për shqiptarët në Zarr Nikolën. Falemderojmë të ftuarit.
4: Don't fly away. Stay tuned on Radio Helsinki 92.6.